Sawa gedega evangelist imara egedega na Peter Erimuru mara huke turadi mo mudo gwitwo Jude Moras wa gwaro. Good morning okajira. Good morning sarimia Pastor Mike. Pastor Mike dariku muthenya wa umuthi na turakihoka thayo wa Ngai uri hamwe nake ukanjira njarahurira mashabik othe turathimwo turi hamwe ukanjira MC Goodluck na Karuruma ni ndamaigua hau ngatho cia mwanya muno ka ukirire teni atia ngatho cia mwanya muno makiria muri gwitwo Jude Moras wa Ngwaru na murata waku Pastor Mike nyanyitetwo ni mutino ni orirwo ni sister in law wake nogu ndegukorwo ari hamwe na ithuĩ muthenya wa umuthi mwoneki wa hana ni ndakuona ngatho cia mwanya muri gwitwo good morning Njeri Githaiga Munuga no turathimetwo na kiugo ngatho nyingĩ kuri Reverend Pastor Reverend wa Kiritu na gukena family aria othe twatindire nao muthenya wa Sunday kuria kanitha-inĩ wa AIPCA wa AIPCA St David Church iria-inĩ niĩ nĩ ndakenire mũno nĩ wa marĩ wa iria-inĩ Kagarari ngatho cia mwanya mũno makĩria wa marĩ wa iria-inĩ nĩ ũtũkenagia tondũ ũkoragwo wĩ shabik witoroyo ngatho cia mwanya mũno mũno makĩria ndĩnda kũmũrĩka thĩiniĩ wa Facebook mũndũ gwĩtwo James Dicho ngatho cia mwanya nĩ ndĩrakuona mũndũ gwĩtwo Martha Memia mũndũ gwĩtwo Peter Baoni mũndũ gwĩtwo Maina Mbogo mũndũ gwĩtwo Gerard Kung'u ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo Mary Njeri wa marĩ wa iria-inĩ Kaga Gĩcũki Simon mũndũ gwĩtwo Eddie wa Inaina mũndũ gwĩtwo Frederick Kariuki mũndũ gwĩtwo Mbuthia wa Ngũi John Mũhĩa ngatho cia mwanya mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Mbũgua Mũmbũi ngatho cia mwanya mũno makĩria Samuel Arevera Samuel Kimani ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo Mwaniki wa Hana Simon Ithuo ngatho cia mwanya mũno mũno makĩria mũndũ gwĩtwo John Gĩcũkĩ nĩ ndĩrakuona George Bote mũndũ gwĩtwo Caroline Njoroge ngatho cia mwanya mũno makĩria Mose wa Ũthĩrũ ngatho cia mwanya mũno makĩria mũndũ gwĩtwo John wa Kahedimeni Machinery wa Mathioya mũndũ gwĩtwo Mũtonyi wa Ndonyi Anton Gacunga Dr. Hook ngatho cia mwanya mũno makĩria mũndũ gwĩtwo John Ngari wa Hema ngatho cia mwanya George wa Kaba ngatho cia mwanya mũno makĩria Godfrey wa Mũgambi oronawe nĩ ndakuona Kĩmotho Rift ngatho cia mwanya mwana kana mũndũ gwĩtwo Maura wa Cũcũ mũndũ gwĩtwo Kenywa wa Mrachake kuma Mbere ngatho cia mwanya mũno makĩria Ferista wa Njirũ Kamau Mũcenago mũndũ gwĩtwo Janet Kanyoi ngatho cia mwanya mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Jeff wa Boy ngatho cia mwanya mũno mũno makĩria nĩ tũthiĩte wega then we've kuria Samueli nĩ ngũgũthomagĩra kuma verse 5 mũndũ gwĩtwo Daudi-rĩ harĩ na atumia erĩ ici nĩcio tũraragia na Pastor Mike mũthenya wa ira mũndũ gwĩtwo Daudi arĩ na atumia aya arĩ na atumia erĩ na atumia aya erĩ-rĩ nĩ amendete mũno na mũthenya ũmwe magĩtahwo marĩkia gũtahwo hĩndĩ ĩrĩa indo ciaku cirĩ ndahe gũthikĩrĩria ndũngĩkena ũcio nĩguo wĩira ũrĩa ũrĩ wa ma hĩndĩ ĩrĩa indo ciaku cirĩ ndahe ndũngĩkena orona hanini na gĩtũmi kĩu mũndũ gwĩtwo Daudi arĩ na mbara nyingĩ ciamũgĩtagĩra hinya na nĩ akinyire handũ na nĩguo ndĩreraga ndungata ya Ngai Pastor Mike ngamwĩra hinya witũ ndumaga gũthoma kiugo kĩa Ngai kiugo kĩa Ngai wĩra ũrĩa gĩtũrutagĩra nĩ gũtũmĩrĩria gĩatũmĩrĩria tũkagĩa na hinya hinya umaga mahoya-inĩ hinya wa mwanya mũthikĩrĩria umaga mahoya-inĩ ona thĩinĩ wa purpose yaku gũtorania kwa purpose gũkuma mahoya-inĩ tondũ mahoya nĩ marĩ kĩrĩkanĩro kĩa mũndũ na Ngai mũndũ gwĩtwo Daudi agĩkinya handũ akiuga rĩu nĩ ihinda rĩa kwaranĩria na Ngai thĩinĩ wa Samuel First Samuel 30 verse 6 ikauga atĩrĩrĩ atĩ Daudi akĩnyarirĩka mũno nĩ ũndũ andũ nĩ macirĩte kũmũhũra na mahiga o mũndũ arĩ na marũrũ ngoro nĩ ũndũ wa anake na airĩtu ake o mũndũ arĩ na marũrũ ngoro rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tũkoragwo ti andũ nĩ tũkoragwo na maũndũ maratũrũrĩra mũno makĩria wendi witũ ũkaga kũhinga wendi wa Ngai ũkaga kũhinga
kana wedu wagayo kaga.